Wargudoro. Opo. Dino iki tekan titi mangsan aku males udi tuwa lara wirang karo kowe. Nututo tak bondo taru tugel kulumu sampak raimu.